Ako ste jedan od onih koji zapravo ljudi ne simpatišu ili ajmo reći tako mrze, onda nije baš ništa danas čudno, jel tako?

0: Kažem, nije ništa čudno ako vas danas ljudi mrze ili više onako ne gledaju kao prije. A sve se promijenilo, pa se promijenilo i to. Pa da čujemo šta kaže, šta to kaže statist o tome koga ljudi najviše mrze. Iznenadit ćete se, vjerujte mi.
1: Ljudi nikoga ne mrze više od onoga koji govori istinu. Najviše vas mrze oni koji vam najviše duguju. Mudrac reče, ne boj se onoga koji te mrzi, nego se čuvaj oni koji se pretvaraju da te vole. Loš čovjek će se potruditi da i anđelu nađe manu. Dobar čovjek će i najvećoj bitangi pronaći vrlinu. Ljudi kažu da si loš kad prestaneš da se ponašaš onako kako njima odgovara. Ljudi ti pričaju iza leđa iz tri razloga, kad su ispod tvog nivoa i ne mogu te dostići, kad nemaju ono što ti imaš, kad te pokušavaju kopirati, a ne ide im. Pametni ljudi ne vrijeđaju, samo tiho izvuku zaključke i još tiše neke ljude izbace iz svog života. Čovjeka ćeš najbolje upoznati ne slušajući što drugi pričaju.